na koi a nausu di pekaro. A nausu tamena e tairua o sinana e tia i aue i oni maiana o putaritari. A nausu puna e ruta ni te fisaris roana ni makuri. A nausu ni kapene o na ake e kamkina te karo tenasi. Te pu e te pekaro tairua. Sakoasa ika ipa yesa ni kia kawetiana men te mea wei ni wawa nsura i wawa tanga wapui mea onowa. Pukini metena ya punikoro orakina, rapatana ewe ni ndrau na nausu puna ipa andreepe, itandake ntikiri iniki. Inakaya ki rapatana, ntaka hapong, ae tenuwa nsura i wawa tanga wapui mea onowa na nakainga ipa andreepe. Awa yu tukuna ria tangira kipa airian takatanoa dan nanokawa ke yu. Hapen teroa ime takapai.